0: jemzen hövet för den resten i uber vattat i en textkod.
1: Sportslashen är Cornichons.
2: Sportslashen, Cornichons. Barberisen eller fricka plons. Få i Jeanette och fang dus dan bongst. Följa kennes fångos med den där brons.
3: Sportslashen, Cornichons. Barberisen eller fricka plons. Amadaman, stinkor.

0: kat. Dre, firkirde kat.
1: Var det svart fasta länder?
0: En, se, kopp, pa, en, tvin, din natt. Dre, firkirde kat.
1: Var det svart fasta länder?